0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. I sidste uge var Tårnbys borgmester Alanis Andersen på tryghedsvandring i Kastrup Lundsgade. Med var også justitsminister Nicolai Wammen, politikommissær Rigspolitiet Sune Fletcher Jordel og formand for Danske Handicaporganisationer Torkild Olesen. Og det var med henblik på drøftelse af stigende misbrug af handicapparkeringskort i området tæt på Københavns Lufthavn. For Tårnbys borgmester er det nemlig vigtigt, at kontrollen med handicapkortet styrkes. Et handicapparkeringskort er et hjælpemiddel målrettet for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelse. Og for mange mennesker er det et nødvendigt hjælpemiddel i deres hverdag. Derfor skaber misbrug af handicapparkeringskort stor frustration hos mange borgere i Tårnby, der oplever et stigende misbrug og en kynisk udnyttelse af handicapparkeringskort i lokalområdet nær Københavns Lufthavn. Derfor er jeg glad for, at Tårnby Kommune kan dele sine erfaringer og i samarbejde med justitsministeren, politiet og de danske handicaporganisationer kan drøfte, hvordan vi effektivt kan forebygge misbrug af handicapparkeringskort i både Tårnby og resten af landet, og det udtaler altså Tårnbys borgmester. Når parkeringskontrollerende kontrollerede parkerede biler med et handicapparkeringskort, har de ikke mulighed for at kontrollere kortets gyldighed, og det er udelukkende politiet, der kan gøre det, da de nødvendige personoplysninger ikke er synlige på fronten af handicapparkeringskortet. I Tårnby vækker særlige områder nær Københavns Lufthavn stor frustration hos borgere. Kommunens parkeringsservice gør en målrettet indsats i samarbejde med Københavns Politi, og der er en løbende drøftelse om nye mulige tiltag, der kan styrke indsatsen mod snyd og misbrug af handicapparkeringskort. Under tryghedsvandringen i Kastrup Lundsgade demonstrerede politiet et nyt digitalt værktøj, udviklet i samarbejde med danske handicaporganisationer, der kan verificere handicapparkeringskortenes gyldighed. Ved brug af en app kan politiet scanne et handicapparkeringskort i forruden af en bil for at kontrollere kortets gyldighed. Den nye løsning afprøves aktuelt af kommunens nærpoliti. Jeg er meget tilfreds med, at politiet har fået et nyt, vigtigt værktøj, som kan afsløre snyd med handicapparkeringskort. Det er dybt usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til en parkeringsplads, som er reserveret til borgere med handicap. Et handicapparkeringskort er ikke en genvej til gratis eller bedre parkering. Det er en ordning, der skal gøre hverdagen lettere for mennesker med handicap. Misbrug af ordningen går direkte ud over dem, det er lavet for at hjælpe. Og det skal vi ikke acceptere, siger justitsminister Nicolai Wammen. Det forventes, at appen inden årsskiftet vil gøre det muligt for politiet at indhente flere informationer om, hvorvidt kortet er meldt stjålet, om kortejeren og om parkeringstilladelsen. Et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse har indgået en fælles budgetaftale for Dragør Kommune fra 2027 til 2030. Bag aftalen står det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Med budgetaftalen står 13 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer sammen om en fælles retning for Dragør. Målet er Dragør, hvor mennesker har lyst til at bo, leve, arbejde, drive virksomhed og blive ældre. Og en kommune, der kan modstå fremtidens krav. Det er kun liste T, tværpolitisk forening, der står uden for aftalen. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde med at styrke kommunens økonomi og velfærd. Den indebærer blandt andet investeringer i børn og unges muligheder, ældrepleje og sundhed, kultur og fritidsliv, grønne løsninger, attraktive byrum og en moderne kommune. Samtidig tager aftalen fat på Dragørs langsigtede udfordringer med en prognose om faldende antal borgere og en ændret befolkningssammensætning. Aftalepartierne vil derfor arbejde for at stabilisere kommunens befolkningstal på minimum 14.600 borgere og fastholde Dragør som en selvstændig kommune. Som en del af budgetaftalen skal fagudvalgene frem mod marts 2027 udarbejde konkrete pejlemærker for deres områder. Pejlemærkerne skal danne grundlag for en samlet 10-årig indsatsplan for Dragør Kommune. Indsatsplanen skal blandt andet indeholde en samlet retning for Dragørs udvikling, en ansvarlig og langsigtet økonomi, en boligudviklingsplan og konkrete planer for kommunens fagområder. Målet er, at kommunalbestyrelsen i perioden april til juni 2027 kan vedtage den samlede 10-årige indsatsplan. Borgerne skal samtidig inddrages i arbejdet. Det skal ske i to spor. Først

0: gennem dialog om Dragørs fremtid og kommunens økonomiske udfordringer, og senere gennem dialog om konkrete løsninger, som fagudvalgene arbejder frem mod. Budgetaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved anden behandling af budget for 2027-2030 i denne uge. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Godmorgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikblog med en time skud blandet. Uden snak, så du kan vågne.
2: 103,4 FM. Med alt det bedste til dig. Amager Radio. Øens lokale radio.
3: Jeg drømmer som før.

Graven er sort, graven er sort. Var der nogle ting, som du ikke fik gjort? Tømte du dit glas i et mundtet lag? Tænkte du kun på den næste dag? Elskede du den pige, hvis blod stod i brand?

0: så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i U41 Sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i U41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under Sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også Sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under Sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i Sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christopher annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christopher næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og i Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

0: Det var Malte Ebert, der fik lov til at åbne denne første udgave af Backstage Danmark-programmet efter den lange sommerpause. Og det her nummer, Sæt det fri, som det hedder, fra Malte Eberts side, det er altså et nummer, der er kommet, mens vi andre vi har ligget og har fødderne i vandkanten i stranden. Sæt det fri udkom i slutningen af juni, skråstreg starten af juli måned, mens vi andre altså som sagt havde sommerpause. Men nu er Backstage Danmark altså tilbage i din højtaler igen med denne første udgave efter sommerpausen. Den faktisk 66. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Og helt som vanligt, så blander vi de gode, gamle, kendte, veletablerede kunstnere med nogle af de lidt mere ukendte og opkomlinge af slagsen. Backstage Danmark er også programmet, der går bag om musikscenen og giver lidt mere baggrundsviden om kunstnerne. Ikke helt så meget i dag, som vi har gjort de andre gange, og som vi kommer til igen i fremtiden, fordi det her program, den 66. 20. udgave af Backstage Danmark, det er jo altså et program, hvor vi lige skal i gang igen. Og vi kigger faktisk en del på nogle af de numre, der er udkommet, mens vi andre vi holdt sommerferie. Fordi kunstnerne, ja, de har altså stadigvæk udgivet musik, mens vi andre har holdt sommerpause. Og så er det jo programmet, der kun og udelukkende koncentrerer sig om danske artister. Teksten behøver ikke nødvendigvis at være fremført på dansk, men folkene bag, de er danske hele vejen igennem. Det her, det er programmet for dansk musik. Backstage Danmark er tilbage i din højttaler igen.
1: Du kan altid

0: Stadig kom, yeah.
1: Lars Ankerstjerne Christensen, han er bedre kendt under sit pseudonym Ankerstjerne. Han er en dansk sanger, rapper, sangskriver og producer. Han debuterede tilbage i 2007 under et andet pseudonym, nemlig Jinx. Dengang var det med singlen One Night for soundtracket til ungdomsfilmen Rich Kids. Ankerstjerne er efterhånden blevet en moden herre på 41 år. Han fylder rent faktisk 42 år 15. august her i 2026. Og den gode Ankerstjerne, han har altså leveret musik og arbejdet sammen med masser af de helt store på den danske musikscene. Blandt andet har han arbejdet sammen med Rasmus Seebach af flere omgange. Men her fik du ham altså med hans nyeste, som er kommet her i sommerferieperioden. Du kan altid komme hjem af titlen på den.

Christoffer har her i 2026 udgivet lidt over en lille håndfuld dansksprogede nummer. Og her var altså den seneste af slagsen, Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og der har han fået lidt vokalhjælp af ingen ringere end legenden, vil jeg sige. Det tror jeg også, at Christoffer vil sige. Legenden Thomas Helmig er med på nummeret her. Jeg kan ikke mærke noget. Og det er jo altså meningen, det har Christoffer selv sagt, at de her dansksprogede titler, de skal føre til et helt dansk album. Den endelige udgivelsesdato på det her album, den er altså ikke helt offentliggjort endnu, men må det ikke, det bliver snart, at vi får et dansk album med Christoffer. Jeg kan ikke mærke noget, at i hvert fald den seneste af de dansksprogede numre fra hans hånd af. Fredag den 14. august, og det er jo lige om lidt, der udkommer altså det femte album fra den danske gruppe Lucas Graham. Vel at mærke det femte studiealbum. Og det udkommer på verdensplan samme dato, altså 14. august. Og det er et album, der reflekterer om det at vokse op. Det handler om nostalgi og om at kigge tilbage på fortidens minder. Titelnummeret for det her album, Good Times, det er allerede udkommet, og det skal du få lige her.

good times. Lucas Graham er en yderst populær dansk pop-soul-gruppe, som er opkaldt efter bandets forsanger Lucas Forkammer. Bandet brød for alvor igennem i Danmark i 2011, og senere hen i 2015 opnåede de verdensomspændende berømmelse med det megastore hit Seven Years. Forsangeren Lucas Forkammer er vokset op på Christiania, og han var rent faktisk barneskuespiller i filmene om Krummerne, hvor han spillede Grunk. Navnet Graham, den sidste del af bandets navn, altså Lucas Graham. Graham stammer fra Lucas Forkammers afdøde irske far. Det var nemlig hans mellemnavn. Og nu er der altså et nyt album på vej fra Lucas Graham, det femte studiealbum fra deres side af, og det kommer til at bære titlen Good Times. Det er ude på verdensplan fredag den 14. august. Og du har netop lagt øre til titelnummeret derfra. Nu skal det så handle om den danske kunstner Dan Johannesson, som rent faktisk har udgivet musik i adskillige år efterhånden, mest dog på engelsk og gerne under flere forskellige pseudonymer. Men nu har han altså valgt at udgive musik i helt eget navn, Dan Johannesson, og nu skal det være på dansk. Og hans sprit nye udspil, det handler rent faktisk om dengang, man var ung. Ja, det kan man godt huske, ikke? Og det var jo en dejlig tid. Nummeret, det hedder De Unge År, og det ser tilbage på den tid, hvor man var ung. Og så handler det også en lille smule om at møde måske nogle af de der gode venner, man havde for dengang, man var ung. Møde dem igen i nutiden, og faktisk have det rigtig godt sammen med dem stadigvæk. Mærke, at man bonger. Men her skal du få lov at høre nummeret De Unge År med Dan Johannesson, som netop er blevet

Det her, det var Dan Johannesson med hans sprit nye nummer, De Unge År. Og det var altså nummer, som han sendte på gaden, der udkom her i weekenden 7. og 8. august. Og samtidig var det det første dansksprogede nummer fra Dan Johannessens hånd. Og den gode Dan Johannessen, han afslører altså også, at det her nummer, De Unge År, det er en single forløber til et kommende album fra hans side af. Og rent faktisk så lavede Dan Johannesson en release-turné, kan man kalde det, på Fyn, hvor han er bosat. Han besøgte nemlig ikke mindre end 15 forskellige fynske værtshuse i henholdsvis Forborg, Svendborg, Nyborg, Kerteminde og Odense på samme weekend, altså weekenden den 7. og 8. august, hvor han spillede det her nye nummer for gæsterne på de 15 værtshuse. Det må have været noget af en tur. Men ikke desto mindre, så kan vi nu glæde os til at se frem til et nyt album fra Dan Johannessens side af. Jeg synes i hvert fald, det virker spændende. De kommer mest om natten. Ja, det er altså titlen på en helt ny single med Ole Steen, der netop er udsendt. Denne gang handler den nye sang om en uheldig mand, der bogstaveligt talt har rotter på loftet. Ja, og så en enkelt mus. Ja, det kan godt være, at allerede her lyder lidt skørt, og det er det også. Fordi de her rotter, de spiller altså rock om natten sammen med den ene mus. Og det irriterer manden, der bor i huset, og det forstyrrer ham selvfølgelig også, lige indtil han selv og rottefingeren også bliver medlem af deres orkester. Ja, skørt det lyder det, men det hele det ender heldigvis godt. Den finurlige tekst, den er skrevet af Karen Subari, og Ole Steen er selv komponist og har også produceret sammen med Peter Møller, som er eksklusiv producer. Og her skal du så få den her faktisk ret gode sang, hvis du spørger mig, der handler om rotterne sammen med den ene mus på loftet, der spiller rock. De kommer mest om natten. Det her, det er Ole Steen.

Det, du netop har lagt øre til, det er den danske singer-songwriter Ronny Garner, der efter en længere pause på grund af et trafikuheld, nu har kastet sig over countrymusikken. Og det er forløbet blevet til fire titler, Lock and Key, In a Bar og Dust on the Passenger Seat, og så denne her, du netop har lagt øre til, Ghost of Love. Der skulle være et helt album på vej fra Ronny Garner med de her dejlige country-nummer på. Og det kan vi så gå og glæde os til. Her fik du ham i hvert fald med nummeret Ghost of Love. Og skulle du have lyst til at høre de andre numre, jeg lige nævnte, så kan du altså finde Ronny Garner inde på for eksempel Spotify, hvor alle numrene ligger. Og jeg kan godt anbefale mig lige til at tage en lytter på de her numre fra Ronny Garner. For

Den danske gruppe Hugorm med Simon Kvam i forgrunden er ude med et nyt nummer. Det her, det var Forfra Sårbar.

Mille Lindgaard, bedre kendt under sit kunstnernavn Mille, er en dansk sangerinde og sangskriver, som debuterede allerede som 11-årig i 2018, da hun vandt børnenes MGP med sangen Til næste år. Hun debuterede som popkunstneren Mille med singlen To haver tilbage i 2023. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits. Nu er hun klar med en ny EP, som hun netop har sendt på gaden 7. august. Og derfra, der fik du nummeret Gør Noget. Danske Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix her i 2026, og sidenhen lavede en flot 7. plads til det internationale Eurovision med nummeret Før vi går hjem. Ja, han er altså klar med en opfører til det her fantastiske nummer, Før vi går hjem. Og denne her gang, ja, der har det fået titlen Festen stopper aldrig. Og ja, lad os håbe det er rigtigt, at festen aldrig stopper. Her skal du få Søren Torpegaard Lund med hans spritnye nummer, Festen stopper aldrig.

Det her, det var det nyeste nummer fra Søren Torbegård Lund, vores allesammens Grand Prix-vinder. Det her nummer, det hedder Festen Stopper Aldrig. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes altså, den ligger meget, meget tæt op af Grand Prix-nummeret, og den vi var til Eurovision med, før vi går hjem. Men det kan godt være, at det bare er Søren Torbegård Lunds stil. Det tror jeg faktisk, det er. Og når vi nu snakker om den der Grand Prix-sang, før vi går hjem, som jo var et stort emne op til selve Eurovision, om den skulle synges på dansk, eller den skulle synges på engelsk. Og der er jo rigtig mange, der mener, at den skulle synges på engelsk, fordi at det der med at synge på ens eget sprog, det er der ikke nogen, der forstår os nogle ting at sære. Jeg synes nu, det var en god beslutning, at man valgte at synge den på dansk. Og jeg synes faktisk også, at det her Eurovision, der var her i 2026, beviste, at der var flere lande, der valgte at synge på deres eget sprog, og det var slet ikke så tosset endda. Det blev faktisk rimelig populært. Og at score en 7. plads på Eurovision på sit eget sprog, det er altså godt nok fantastisk af Søren Torbegård Lund. Men man kan godt sidde der og tænke på, jamen hvad nu hvis, at den havde været fremført på engelsk? Og nu har man rent faktisk fra Søren Torbegård Lunds og hans bagfolks side af sluppet en engelsk version af nummeret, før vi går hjem. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det her, det er altså ikke den version, som man havde tænkt sig, at man eventuelt skulle være stillet op med i Eurovision. Fordi den her, den er sådan peppet en smule op. Men her skal du få lov til at prøve at høre en engelsk version af Før vi går hjem. Og på engelsk, der er den altså kommet til at hedde You Got Me, som er undertitlen Før vi går hjem. Her kommer Søren Torbegård Lund med den engelske version af Før vi går hjem. You Got Me.

0: Her fik du så Søren Torbegård Lund med en engelsk version af Eurovision-bidraget for Danmark, før vi går hjem. På engelsk, der hedder den You Got Me, og det er den, du netop har lagt øre til. Og jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald meget godt tilfreds med, at vi valgte at stille op med den danske version.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Det her, du netop har lagt øre til, det var den danske kunstner Kim Hemdorf. Og han kommer fra Silkeborg, er altså en voksen mand efterhånden, der faktisk er stort set næsten lige så gammel som mig. Han er nemlig født i 1965, så han er 61 år. Og han spytter altså bare musik ud i en strid strøm i øjeblikket. Og hen over sommeren her, der er jeg altså blevet gjort opmærksom på ham, og så er jeg faktisk begyndt at følge ham på Facebook og andre steder. Han har sit eget studie, det hedder Magi Studio, der også ligger i Silkeborg. Og det er her, hans nummer det bliver til blandt andet. Han hjælper også andre kunstnere med musik. Og jeg synes, der kommer rigtig meget spændende musik fra den her herre, Kim Hemdorf, og jeg vil da ikke afvise, at vi vender tilbage til ham i en senere udgave af programmet. Her fik du ham i hvert fald i et nummer, der hedder Alle Livets Glæder.

Det her, det var Emma Sehested Høgh, en dansk skuespiller, entertainer og naturligvis sangerinde. Hun er uddannet på den danske scenekunstskole i København, og så er hun 32 år, født i 1994. Her fik du lov at høre hende i hendes seneste udgivelse, sommerhittet Badebro. Det er så småt ved at være slut med denne 66. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det første program efter en lang sommerpause. Du skal ikke vente så lang tid igen, før det næste udgave af Backstage Danmark kommer. Vi forventer at have en ny udgave af Backstage Danmark klar til dig allerede om en uges tid. Vi har et enkelt indslag tilbage i denne her udgave. Det lukker og slukker vi programmet med lige om lidt efter denne her jingle. Der har været stille omkring Martin Brygmann rigtig længe efterhånden, og det er der jo desværre en grund til. I ved det nok alle sammen, at det har noget med at gøre det her, hvor Martin Brygmann og Claes Antonsen for den tages skyld blev beskyldt for sexistiske ting og sager i den her MeToo-bevægelse, der har huseret. Der var et DR-program, der hængte dem ud. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg ved jo heller ikke, hvad der er op og ned, og det er der ikke ret mange, der ved. Så derfor synes jeg ikke, at man skal gøre mere ud af det end højst nødvendigt. Jeg synes ikke, at man skal negligere det, men ligefrem at ødelægge deres karriere på den her baggrund, det synes jeg er synd. For begge de her har jo givet rigtig meget til den danske musik gennem tiderne, og de gør det jo godt. Men selvfølgelig skal de komme videre, og det er det Martin Brygmann han forsøger på i øjeblikket. Han har netop smidt et nyt sommerhit ud her i løbet af sommeren, og det synes jeg rent faktisk er ganske glimrende. Eksempel på, hvad Martin Brygmann han kan. Her skal du få lov til at nyde det her Martin Brygmann-nummer, der hedder På en sommerdag. Jesus.

Sejrsteamen gentager sig selv i dag. Det er et tema, der hedder gudesange, som jeg allerede har haft på i program nummer 53. Så nu er det gudesange 2, indledt med dansk. Nephew, åh Gud, jeg håber, du holder øje med mig.

Og et endnu nyere dansk navn, meget populær, Gullimund alias Asger Nordtorp Pedersen med Hvordan ser Gud ud?

0: hånd om det.
1: Det var Hälsa Gud med Miss Lee, svenske Linda Teresa Carlson, der faktisk er utrolig produktiv, har udgivet 8 albums i det nye årtusinde, og ret populær i Sverige, og desuden også blevet brugt i nogle amerikanske serier. Det var den skandinaviske indledning. Nu kommer vi til de britiske navne, der jo ofte fylder mest i sejrsteamens programmer. Her er det Morrissey, Dear God, Please Help Me.

Det var Florence and the Machine med Big God. Et af de alt for oversete navne fra 80'erne hed The Fix. De kom tilbage i 2011 med albumet Beautiful Friction. I øvrigt er de også kommet tilbage endnu en gang siden da, men fra det album i 2011 får vi her What God?

Og her i den grad et 80'er-navn, nærmest en 80'er-konge af tidlige New Wave Electro, Gary Numan, der også er kommet tilbage mange gange. What God Intended.

Ja, og her en dronning, kunne man sige, nemlig en 80'er dronning af tidlig New Wave. Toya Wilcox hedder hun. Og her et B-side nummer, God Ceases to Dream.

Sejrsteamen er i gang med temaet Gudesange 2. Og ligesom første gang, jeg havde det her tema på programmet, så handler det jo om kunstnere, der synger om Gud, eller i hvert fald bruger Gud i titlen. Og ligesom jeg sagde første gang, så er det bemærkelsesværdigt, hvordan mange af de engelske kunstnere bruger det helt naturligt, selvom de ikke er kristne musikere. Det er lidt mindre brugt i hvert fald i Danmark. Nu skal vi have Tears for Fears fra det tidspunkt, hvor Roland Orzabal var alene, inden de så kom tilbage som duo. Og her hører vi God's Mistake.

Her endnu et ret ukendt 80'er-navn, der er fortsat Shriekback. Og de synger om de lidt mere alternative guder, må man sige, nemlig Hymn to the Local Gods.

Her hørte I Lamp, et af de mange engelske trip-hop-duoer, hvor det var en kvinde på vokalen og en mand ved instrumenterne. Det var sangen God Bless, og de var især kendte for at bruge sådan ret avancerede rytmer og endda skæve taktarter i en del numre. It Bites kommer nu, et 80'er-navn, der også fortsatte og som stod for sådan en ret avanceret pop prog-stil. Vi skal høre et nummer, der faktisk rammer det udtryk, der er blevet ret populært hos især den yngre generation. Oh my God!

Det var temaets mest højtidelige og helt klart også mest stille øjeblik i det her gudetema, nemlig Annie Lennox fra albumet Bear i 2003. Oh God, parentes, prayer. David Sylvian er en stor helt. Dem er der mange af, men han er i hvert fald også en fra bandet Japan og en flot solokarriere. Her kommer han med God Man.

Prefab Sprout spredte nogle lækre toner fra albumet Let's Change the World with Music, og det var nummeret God Watch Over You. Jane Syberry er endnu en gang gæst i Sejrsteamen fra et noget nyere album, men også ret stille nummer, If God

Mod slutningen bliver det igen dansk. Og jeg sagde jo på et tidspunkt, at det ikke var særlig normalt, at danske kunstnere nævner Gud. Men der er så alligevel nogle tilfælde i dag. Gangway, de gør det så på engelsk. Blessed by a lesser god. Og efter dem kommer Folkeklubben med Fallen Gud.

0: Sidste sang i Sejrsteams gudtema, som jo hedder Gudesange 2, er ekstra usædvanligt. Der kommer nemlig rapmusik ret sjældent her i Sejrsteamen. Det er LOC, Liam, Nygaard og Connor, der vil give nummeret Gud bevarer, og det må jo sige så vel, at de få øjeblikke, hvor man ellers hører Gud nævnt i det officielle Danmark. Men ikke nok med, at han synger om Gud, eller rapper om Gud, så kommer der sandelig også en Gud fra en anden religion ind i teksten. Tak for Sejrsteamen og Sten Sejr.
1: Gud bevarer Danmark.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi at forestille sig Plyssen som boligområde. Ved rejsegildet var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt indtryk af det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i det opstillede telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornrup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Plyssen bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver Plyssen et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er fjollets børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en værslingsapp, som skal give særligt sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Mit navn er Mette, og jeg byder velkommen til en time soft time lige her på din Amager Radio. En time, hvor vi går musikalsk tæt på Michael Learns to Rock, som jo har lavet og givet store mængder skøn musik. Velkommen her på 103,4.

Du lytter til Amager Radio 103,4. Vi er lige nu i gang med Soft Teamen, og det er Michael Learns to Rock, som spiller for dig lige ind til klokken den slår helt.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er Jan the Man Show, 103,4, Amager Radio.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som ganske op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredgade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange idéer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet.
Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knap 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjollets børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret i hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her der har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer, prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tumby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, Og sidst men ikke mindst, Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling, samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højt voksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnsegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen er protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal tage rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

0: Og det bliver vi altså lige nødt til at finde ud af nu, for jeg gider ikke udsende nu.
1: Nej, jeg gider ikke udsende en plade, hvor vi ikke ved, hvad vi snakker om, mand.
0: Jamen, vi skal have guitarmusik her nu.
1: Musik?
0: Ja,
1: det her det er seriøst nummer med indhold.
0: Nå.
1: Kan vi få skruet ned for den guitar?
0: Ja, okay.
1: Tak. Og så lad os lige snakke om det her.
0: Lad os.
1: Vi skal finde noget at støtte, er det rigtigt?
0: Right.
1: Ja.
0: Valer!
1: Nej, jeg synes, vi skal støtte jul.
0: Nej.
1: Kom lige med nogle seriøse forslag, okay, gutter?
0: Støttepædagoger.
1: Vi må ikke kræfte dig, at tage sammen. Det er et alvorligt nummer, mand.
2: Og kampråb, der hedder støt. Støt menis.
1: Støt menis. Jeg gider ikke alt det her åndssvage pjank, mand.
0: Du er så pisse syg.
1: Jamen, det hele, det ender i la-la.
0: La-la? Vi synger sgu da la-la.
1: Støt la-la.
0: Ja, ja, nej, men så kan folk selv tænke på, hvad de vil støtte.
1: Skal vi stå og synge la-la i den her sang?
0: Ja, kom nu.
1: Okay.
0: Så skal vi kraftstyle med os gå ind for det.
1: Selvfølgelig.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Vane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. I sidste uge var Tårnbys borgmester Alanis Andersen på tryghedsvandring i Kastrup Lundsgade. Med var også justitsminister Nicolai Wammen, politikommissær Rigspolitiet Sune Fletcher Hjortel og formand for Danske Handicaporganisationer Torgild Olesen. Og det var med henblik på drøftelse af stigende misbrug af handicapparkeringskort i området tæt på Københavns Lufthavn. For Tårnbys borgmester er det nemlig vigtigt, at kontrollen med handicapkortet styrkes. Et handicapparkeringskort er et hjælpemiddel målrettet for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelse, og for mange mennesker er det et nødvendigt hjælpemiddel i deres hverdag. Derfor skaber misbrug af handicapparkeringskort stor frustration hos mange borgere i Tårnby, der oplever et stigende misbrug og en kynisk udnyttelse af handicapparkeringskort i lokalområdet nær Københavns Lufthavn. Derfor er jeg glad for, at Tårnby Kommune kan dele sine erfaringer og i samarbejde med justitsministeren, politiet og de danske handicaporganisationer kan drøfte, hvordan vi effektivt kan forebygge misbrug af handicapparkeringskort i både Tårnby og resten af landet, og det udtaler altså Tårnbys borgmester. Når parkeringskontrollerende kontrollerede parkerede biler med et handicapparkeringskort, har de ikke mulighed for at kontrollere kortets gyldighed, og det er udelukkende politiet, der kan gøre det, da de nødvendige personoplysninger ikke er synlige på fronten af handicapparkeringskortet. I Tårnby vækker særlig området nær Københavns Lufthavn stor frustration hos borgere. Kommunens parkeringsservice gør en målrettet indsats i samarbejde med Københavns Politi, og der er en løbende drøftelse om nye mulige tiltag, der kan styrke indsatsen mod snyd og misbrug af handicapparkeringskort. Under tryghedsvandringen i Kastrup Lundsgade demonstrerede politiet et nyt digitalt værktøj, udviklet i samarbejde med danske handicaporganisationer, der kan verificere handicapparkeringskortenes gyldighed. Ved brug af en app kan politiet scanne et handicapparkeringskort i forruden af en bil for at kontrollere kortets gyldighed. Den nye løsning afprøves aktuelt af kommunens nærpoliti. Jeg er meget tilfreds med, at politiet har fået et nyt, vigtigt værktøj, som kan afsløre snyd med handicapparkeringskort. Det er dybt usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til en parkeringsplads, som er reserveret til borgere med handicap. Et handicapparkeringskort er ikke en genvej til gratis eller bedre parkering. Det er en ordning, der skal gøre hverdagen lettere for mennesker med handicap. Misbrug af ordningen går direkte ud over dem, det er lavet for at hjælpe. Og det skal vi ikke acceptere, siger justitsminister Nicolai Wammen. Det forventes af appen inden årsskiftet vil gøre det muligt for politiet at indhente flere informationer om, hvorvidt kortet er meldt stjålet, om kortejeren og om parkeringstilladelsen. Et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse har indgået en fælles budgetaftale for Dragør Kommune fra 2027 til 2030. Bag aftalen står det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Med budgetaftalen står 13 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer sammen om en fælles retning for Dragør. Målet er Dragør, hvor mennesker har lyst til at bo, leve, arbejde, drive virksomhed og blive ældre. Og en kommune, der kan modstå fremtidens krav. Det er kun liste T, tværpolitisk forening, der står uden for aftalen. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde med at styrke kommunens økonomi og velfærd. Den indebærer blandt andet investeringer i børn og unges muligheder, ældrepleje og sundhed, kultur og fritidsliv, grønne løsninger, attraktive byrum og en moderne kommune. Samtidig tager aftalen fat på Dragørs langsigtede udfordringer med en prognose om faldende antal borgere og en ændret befolkningssammensætning. Aftalepartierne vil derfor arbejde for at stabilisere kommunens befolkningstal på minimum 14.600 borgere og fastholde Dragør som en selvstændig kommune. Som en del af budgetaftalen skal fagudvalgene frem mod marts 2027 udarbejde konkrete pejlemærker for deres områder. Pejlemærkerne skal danne grundlag for en samlet 10-årig indsatsplan for Dragør Kommune. Indsatsplanen skal blandt andet indeholde en samlet retning for Dragørs udvikling, en ansvarlig og langsigtet økonomi, en boligudviklingsplan og konkrete planer for kommunens fagområder. Målet er, at kommunalbestyrelsen i perioden april til juni 2027 kan vedtage den samlede 10-årige indsatsplan. Borgerne skal samtidig inddrages i arbejdet. Det skal ske i to spor. Først gennem dialog om Dragørs fremtid og kommunens økonomiske udfordringer, og senere gennem dialog om konkrete løsninger, som fagudvalgene arbejder frem mod. Budgetaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved anden behandling af budget for 2027 til 2030 i denne uge. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Velkommen til Danskere. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Og vi er rigtig godt lagt fra land her sammen med Gasolin og den store klassiker, nemlig Rabalderstræde. Programmet, som du lytter til netop nu, det hedder Dansk og Dejligt. Det er simpelthen proppet med rigtig skønne danske kunstnere, som gennem tiden har givet og leveret store mængder god musik. Du kan glæde dig til Rasmus Nør, Nøde Sebastian, Kasper Winding, James Samson, Henning Stærk, og du kan også glæde dig til Humleridderne og Kaja med flere. Så den næste time er altså sprængfuld af dansk og dejligt. Velkommen til.

Det er dansk, og det er dejligt, for fulde gardiner her på din egen lokale radio, nemlig Amager Radio. Vi er i gang med et times program, der udelukkende indeholder danske kunstnere. Her der er det Anne Linnet og Makiti Sat, der musikalsk er på besøg med nummeret Venus. Velkommen hos os her på 103,4.

Du er landet i programmet Dansk og Dejligt her hos os på Amager Radio. Lige nu der har vi gang i Big Fat Snake og nummeret She'll Come Back. Du kan allerede nu glæde dig til, at vi skal høre noget Henning Stærk. Vi skal lytte til Humleridderne, og der kommer også noget Kaja. Og så er det næste nummer jo altså også ved at være klar. Det er nemlig dejlige Alberte med nummeret Lyse Nætter.

Det her, det er programmet Dansk og Dejligt, som fortsætter frem mod klokken helt. Lige nu, der er det gode minutter, musikalske minutter her til Henning Stærk. Velkommen hos os her på 103,4, hvis du lige er landet på frekvensen.

Velkommen ombord. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio. Lige her på din helt egen lokale. Den næste time, der er simpelthen mulighed for at danse det hele væk. Jeg er din musikkaptajn, og her er masser af tax-free musik ombord. Velkommen til.

Gode gamle Gwen Guthrie her i nummer Ain't Nothing Going On. Det er jo stadigvæk, ja, et lækkert, lækkert nummer. Her der havde jeg valgt, at vi skulle have den i en 12-tommer mix-version, som den kaldes. Og selvom vi er i starten af mit ugentlige Mettes mix-program, hvor der jo tit og ofte er pæn knald på, så jeg faktisk valgt, at vi de næste minutter går så stille og smukt afsted. Og det gør vi sammen med Beth Hart.

Lad nu helt være et flot nummer. Beth Hart her fik vi her i nummeret I'll Take Care of You. Lidt stille musik skal der også være plads til i Mettes mix. På den måde så lever programmet jo også fint op til sit efternavn. Jeg hiver dig tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med noget Matthew Wilder i det store dansehit Break My Stride.

Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg sidder din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt. Vi er virkelig på vej op i de højere musikalske luftlag. Her der tog vi noget 80'er lyd sammen med Matthew Wilder. Et rigtig prægtigt gen.

Jeg sender Mettes Mix Radio, præcis som jeg plejer lige her på din helt egen lokale. Et stort og godt velkommen til, hvis du lige er landet ombord. Der er gået godt og vel 33 minutter af den ugenlige, så der er stadig mængder af gode minutter tilbage, hvor vi kan danse det hele væk.

Ja, og der må den så dø. Det må simpelthen være slitage. Det er også et godt nummer. Det er sådan, det går, når vi sender radio til dig. Der kan være et hak i pladen, som man sagde før i tiden. Nu er det blevet tid til noget The Family Mix sammen med Disco Incorporated. Stort og godt velkommen til.

totalt gang i den her, sammen med nummeret Talking Players. Og inden jeg skal lukke og slukke for i dag, så vil jeg altså lige, at der ryger et par gode minutter afsted til noget virkelig smuk og lækker Kim Larsen-lyd. Den kommer her.

Lækker, lækker ABBA-musik på den helt store klinge her i nummeret Don't Shut Me Down. Et rigtig kært genhør. Vidunderlige toner fra ABBA med strygeorkester, alt som det plejer, eller stryger, som det plejer at være. Velkendt, lækker ABBA-lyd. Nu er der få minutter. Ja, der er faktisk kun godt at vil have landet tilbage, til jeg lukker og slukker for denne musikalske rejse. Hvor har det været dejligt, du har været med. Tak for det. Hvis du er frisk på en ny lytter, så er jeg lige her på din lokale igen om præcis en uge. Programmet var produceret og lavet og tilrettelagt af undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Det har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn. Vi lyttes videre med en uge. Ha' det rigtig pænt.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i U41 Sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i U41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under Sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også Sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under Sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i Sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christopher annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten nu udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christopher næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og i Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Thank you.

Ja, goddag og velkommen til programmet, som vi kalder The Elvis Story, hvor jeg fortæller hele historien om Elvis Presley. Vi er godt i gang med nogle Las Vegas-show, som har Elvis lavet i august 1969 og februar 1970. Og i de show, der tog Elvis også meget ofte nogle af de gamle rock'n'roll-succeser og repertoire med for eksempel Long Tall Sally. Jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

0: moments of the fun tonight.
1: Jeg synes faktisk lige fra, at man kan høre, hvordan Elvis nyder at lave det her. Hvor han får rigtig lov til at brænde den af, ikke bare i et grammofonstudie eller noget tilsvarende studie et eller andet sted til på en scene, men direkte til publikum. Long Tall Sally for fuld udblæsning, og den er indspillet i februar 1970. Og vi kan sætte en rigtig dato på den næste, nemlig den 17. februar 1970. Hvor han synger Let It Be Me, som blandt andet også Everly Brothers havde haft en succes med.

Elvis i sin glansrolle på scenen i Las Vegas med hele det store orkester bag sig, og selvfølgelig også TCB Band, de der trommer, der bankede løs hele tiden. Det er selvfølgelig Ronnie Chott, der var med allerede dengang. Nu er vi nået frem til sommeren 1970, hvor Elvis måtte gå i studiet for at opfylde pladeselskabet RCA's ønsker om nogle indspillinger, som de kunne få udgivet nogle flere plader. Og der skulle blive en af de største marathon session i hele Elvis' karriere. Første sang, vi skal høre derfra, den hedder 20 Days and 20 Nights.

Sangen her, den hedder 20 Days and 20 Nights, og den er skrevet en af de her komponister, som skrev allermest musik til Elvis. Hans navn er Ben Weisman, og det var nu mest af Elvis' filmmusik, han skrev, men også den her gode sang, som i øvrigt udkom på en LP, der hedder That's the Way It Is, og som også blev titlen på en dokumentarfilm, som filmselskabet MGM lavede, og som handler om Elvis' måde at optræde på i hans show i Las Vegas.

0: Hej Lost You, som vi lige hører her, blev den anden sang, som i den her før omtalte Marathon Session, hvor det blev til i alt 36 sange indspillet i løbet af kun 5 dage. Og den her, den udkom så på en single, og den nåede kun en plads på hitlisterne til nummer 32, men den solgte dog til en guldplade. Næste sang kom først ud på en LP i sin fulde længde et par år senere, fordi den blev brugt som en slags mellemlægspapir, eller hvad man skal sige, ind imellem nogle franske få linjer fra den her sang, ind imellem de egentlige numre på den LP, der hed Elvis Country. I was born 10,000 years ago.
1: I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water.

I was born 10,000 years ago. Næste sang, den hedder The Sound of Your Cry. Og den blev bare til en B-side på en single. En single, der kun nåede en plads som nummer 51 på Billboard's top 200 liste. Og i det hele taget egentlig ikke gjorde særlig meget væsen af sig, men da den er indspillet af Elvis, og jeg spiller alle de sange, som han har lavet i den rækkefølge, han præcis har lavet dem i, så kommer The Sound of the Cry her.

The Sound of Your Cry. Næste sang, den hedder The Fool, og den var med på den her LP, jeg nævnte lige før, som hedder Elvis Country. Det var en LP, der opnåede meget stor popularitet, dels fordi alle de her countryfans, de købte den jo også. Og de her countryfans, de var ofte skabs-Elvis-fans. Og så solgte den faktisk også godt, fordi den simpelthen var god. Og det er stadig en af de mest 10 efterspurgte LP'er her i vores CD-tid. The Fool.

The Fool, som altså stammer fra den LP, der hedder Elvis Country. Den næste sang, det er en lille kort sang på kun 1 minut og 40 sekunder, og det er jo sådan set ikke meningen, at den skulle være udsendt, og den blev den da også først helt fremme på en opsamlingsboks, der kom i 1995. Det var et slags opvarmningsnummer, men den tåler absolut at blive hørt. 100 years from now.

Et lille opvarmningsnummer her, 100 years from now. Helt tilbage i 1956, altså det vi kalder The Million Dollar Session, eller Quartet, eller hvad man nu kalder den, hvor Jerry Lee Lewis og Carl Perkins havde Elvis, hvor de sang sangen sammen, der sang de også den næste sang, vi skal høre, men der, vi skulle altså helt frem til 1970, før Elvis han lavede en rigtig studieindspilning af den her gamle country gospel sang, Little Cabin on the Hill.

country gospel, A Little Cabin on the Hill. Hele den her store indspillingssession foregik i Nashville, RCA Studio B, et studio, som netop Elvis havde været med til at gøre berømt. Og det var nu her omkring 1970, så var det opsøgt af masser af andre sanger og kunstnere, som ville gerne have lov til at indspille i det her studie, hvor Elvis havde lavet nogle af sine helt store succeser.

Cindy er jo nok ikke en af de mest kendte Elvis-sange, men som jeg sagde før, så spiller vi det hele, også for den her session, så lad os bare kalde det en lille parentes. Den næste sang, det er egentlig ikke en Elvis-sang, men Elvis havde den med i sit Las Vegas-show, og sangen var med på den her LP, der hedder That's the Way It Is. Så her kommer Elvis' version af Paul Simons Bridge Over Troubled Water.

Paul Simons' Bridge Over Troubled Water. Den version er jo nok mest kendt med Simon og Garfunkel, men jeg synes absolut, at Elvis kunne være den her version bekendt. Og så skal vi have lidt jam, og Elvis og musikerne de jammer over et par sange, som er optaget den 5. juni 1970.

Ja, han elskede sådan noget, Elvis, når det sådan rigtig cyklede derudad, og han kunne blive ved i flere kvarterer, når de varmede op, for eksempel, så kunne Elvis godt finde på at synge i over 20 minutter i træk. Så de andre, de blev helt forpustet af det, selvfølgelig. De to sange, der var flettet sammen her, den ene hedder godt You Got My Mojo Working, og den anden hedder Keep Your Hands Off Of It. Og så skal vi høre en sang, som også er på den LP, der hedder That's The Way It Is. En LP, som nåede top 20 på Billboards top 100-liste over mest solgte LP'er. How the Web Was Woven.

Ja, det er en af de sange, jeg har absolut er helt betaget af det der arrangement, der er omkring, hvad Elvis han indspiller, den slags ting. How the web was woven. Og når vi er ved favoritterne, så er den næste sang faktisk også en af mine favoritter. Den hedder It's Your Baby, You Rock It, og den var også på den LP, der hedder Elvis Country. Og det er både lidt country og lidt rock and roll.

country rock. It's your baby, you rock it. Stranger in the crowd hedder næste sang, som også var en af de sange, der var på LP'en, That's the Way It Is. Og derfor var den også for en kort tid således en del af Elvis' show i Las Vegas.

Stranger in the Crowd. Den her lange session, der blev alle melodierne jo ikke sådan udsendt lige med det samme. Så musikken kom jo sådan droppende hen af nogle LP'er. Jeg har jo nævnt That's the Way It Is, og så den, der hedder Elvis Country. Den tredje LP, der udkom fra denne session, er jo først udsendt i juni 1971, og hedder Love Letters from Elvis, og det er derfor, den næste sang er hentet. I'll Never Know.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
2: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at, jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde, den her gang skal møde Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
3: Ja,
2: det
3: er.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Hej, Michelle Amager Radio.
3: Sofie.
2: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
2: Ja.
3: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
2: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
3: Ja.
2: Der er lidt at vælge imellem der.
3: Præcis.
2: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
3: ja.
2: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
3: Mm-hmm.
2: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
3: Ja.
2: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
3: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
2: Ja, præcis.
3: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
2: Mm.
3: Ja.
2: Okay. Meditation, der er sådan rimelig med,
3: mm-hmm.
2: altså hvad det er.
3: Yes.
2: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
3: Ja. Jamen, Det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært, sådan er det i hvert fald lige nu, det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
4: Og hvad kunne det være?
3: Og hvad kunne det så være?
4: Ja.
3: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
4: Okay.
3: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
4: Ja.
3: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
4: Okay.
3: Ja.
4: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
3: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Mm. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes
4: også. Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
3: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
4: Ja.
3: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Mm. Andet end en navnerunde, vi starter med.
4: Okay.
3: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
4: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde et indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
4: Ja. Okay, men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I jer ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
3: Mm-hmm. Det er både og.
4: Ja.
3: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er det hedder Nye Veje for Spiritualitet og Kropslige Praksisser i Folkekirken.
4: Okay.
3: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring, og hvad jeg kan forstå på Liselotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven, hvad er uden for skiven, hvad gør folk derude, og blive inspireret af hinanden.
4: Okay, så altså, men bliver vi ikke... Altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
3: I hvert fald så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
4: Okay.
3: Og det er ret vildt, synes jeg.
4: Har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
3: Det her spørger ind til behov.
4: Ja.
3: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget. Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
4: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil, det her med retræterne?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, ja, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Mm. Så husk at stoppe op og
4: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
3: Præcis.
4: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogen andre end nok ikke engang sig selv.
3: Nej,
4: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig. Mm. Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
3: Ja.
4: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. Tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at førhen det var sådan noget, ej, så skulle man ikke, altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik i om søndagen, og så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
3: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
4: Ja.
3: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
4: Ja.
3: Jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er at tillægge noget stor betydning.
4: Mm.
3: At det må ikke bare sådan lige, når jeg har fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme til.
4: Ja, ja.
3: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
4: Ja.
3: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
4: Ja. Ja.
3: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
4: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så helligt, det er noget, vi skal putte op på listen.
3: Ja.
4: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud, eller...
3: Det er jo så den anden del af det. Altså, en mulig måde at forstå det på.
4: Ja.
3: At du kan holde hviledag ved at slappe af, og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag. En anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind.
4: Ja.
3: Det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen. Hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed, frem for viden, autoriteter og sandheder. Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig? Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
4: Ja.
3: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hele dagen på.
4: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt, eller for folk har jo travlt i dag, og vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før, og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
3: Jeg tror netop, det er noget, Det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg.
4: Mm.
3: Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget vi faktisk skal.
4: Ja.
3: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
4: Ja.
3: Og det skal trænes.
4: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille og lukke øjnene, altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet.
3: Mm-hmm.
4: Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet, det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
3: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok... Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker.
4: Mm.
3: Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen, men grunden til, at den kan være svært at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
4: Ja, præcis.
3: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Jeg skulle bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende.
4: Nej.
3: Jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg.
4: Ja.
3: Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
4: Ja, og hvis man nu glemmer det.
3: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
4: Ja.
3: Og hvad skal jeg så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så,
4: ja,
3: og så kommer alt det der, men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde.
4: Hmm.
3: Det, der bare startede med at være, at jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
4: Ja, måske skulle finde på noget andet at lave.
3: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig.
4: Mm.
3: Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig, hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
4: Ja.
3: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere, at blive længere og længere. Mm. Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
4: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
3: Ja,
4: ja.
3: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
4: Ja.
3: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
4: Okay.
3: I løbet af sådan en hel dag.
4: Altså 2 gange 45 minutter?
3: 5 gange 45 minutter.
4: Hold da op! Så det er lang tid.
3: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
4: Jeg sad og tænkte, det er mange timer, man skal sætte af.
3: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
4: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
3: Ja.
4: Altså, hvor jeg tænker, ej, det får der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af. Okay, det var lang tid.
3: Ja, præcis.
4: Ja.
3: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som så havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og
4: wow.
3: Ja, og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
4: Altså, bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
3: Ja.
4: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
3: Ja, du skal være meget
4: altså,
3: velkommen.
4: Det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
3: Den 30. maj, kan jeg sige.
4: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
3: Fantastisk.
4: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
3: Ja.
4: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
3: Ja.
4: At jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk. Ja. Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså, det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
3: Fantastisk!
4: Altså, det er jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt sikkert. Og hvornår starter det?
3: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
4: Og så går vi ind klokken 17, eller...
3: Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
4: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som en helt sådan maraton i stilhed.
3: Ja, det er det.
4: Stilhedsmaraton.
3: Men altså, det her det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
4: Et år?
3: Ja.
4: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
3: Det er der at komme hviledag.
4: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget snak, når man kommer ud af det der efter et år?
3: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
4: det kan vi godt aftale.
3: Der sker noget med en.
4: Ja, det tænker jeg da.
3: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
4: Ja. Mm. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde op? Man kan finde oplysninger på jeres
3: på hjemmesiden. Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
4: Okay.
3: Ja.
4: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
3: Mm.
4: Nå, fordi vi skal også, altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på, det her med at give sig selv de her pauser, fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress, altså, det er der mange, der gør, det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden, det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, fuck, nå ja, okay, ja, jamen, det er jo sådan der, okay, ikke? Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med? Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
3: Ja, altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
4: Nej.
3: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig. Og noget, som går igen, det er faktisk, at der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle, og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften, og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, ej, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom. Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget, man har bare siddet og været stille, eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
4: Ja, fordi når man kommer her om søndag, så bliver man guidet.
3: Der er altid en eller flere aftenens guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider. Og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time, det er anden time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele. Og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
4: Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
3: Jeg kender godt til stress.
4: Ja. Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stress. Det må jeg bare sige til dig.
3: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig. Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
4: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset.
3: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså, så skal der måske heller ikke så meget hurl om hej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
4: Ja.
3: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det ikke er særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Altså vi har vores smartphones,
4: Ja.
3: Ikke? Og altså, jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail kl. 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det, ja, der, det som han sagde, og ja, så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på, og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
4: Ja.
3: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
4: Ja.
3: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
4: Ja, man kan slet ikke mærke, at den er der.
3: Nej, præcis. Ja.
4: Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
3: Hvordan reagerer du?
4: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, ej, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
3: Mm.
4: Ja.
3: Holder du så fri, når du er færdig?
4: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for æren, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
3: Ja.
4: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
3: Mm-mm.
4: Altså det ville være ubehageligt.
3: Ja.
4: I længden.
3: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
4: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
3: Mm.
4: Altså, jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue, og så skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak. Og altså, hvor siger jeg, det er ikke fordi, jeg synes, I er, altså, I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
3: Ja, præcis.
4: I 25 minutter, ja. Sådan noget, ikke?
3: Ja.
4: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause. Ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden måde forpligtet.
3: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet på samme måde, du sagde før. Jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale.
4: Ej, nej.
3: Men hvis man har aftalt, f.eks. i pauserne til dagsretræten. Ja, nu er der pause. Ja, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget. Men I må simpelthen ikke sniksnakke. Så er der mange, og inklusiv mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende. Og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange. Hvis vi ikke følte, at vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne... gå og tænke vores egne tanker til ende, og...
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for.
3: Mm-hmm.
4: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en... en følelse af ikke at slå til, eller... Ja. Hvis man gør det.
3: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen.
4: Men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause. Ikke? Ja. Altså, der er jo et eller andet skab på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi. Hvis folk tager mange pauser. Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer.

0: DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
1: Så sådan stille
0: lavede stillebord.
1: Ja.
0: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at det, man kan virke som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
1: Ja.
0: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
1: Ja.
0: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få se, om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
1: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
0: Ja, andet, nemlig.
1: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til fællesskabet. Ja. Eller, og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
0: Ja.
1: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså, at man begynder at gøre de her ting alt for sent i
0: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
1: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså få noget, måske noget vejledning i det. Altså, hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller så?
0: Ja, præcis.
1: Hvor der er plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem?
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
0: jo.
1: Nu har du lavet så og så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i.
0: Mm-hmm.
1: Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
0: Jo.
1: Så hvordan får man så
0: brække
1: de her pauser
0: ind? Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
1: God idé.
0: Der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret. Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale. Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
1: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
0: Præcis.
1: Altså,
0: og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
1: Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
0: Præcis, så sig tak for den her lille minipause til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må.

0: Lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
1: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
0: Ja, og så videre i hverdagen.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
1: Ja.
0: Ja, og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
1: Men, Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
0: Ja, den stresser i hvert fald mig.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
1: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon.
0: Ja.
1: Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
0: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem?
1: Og så, nej.
0: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
1: Ja.
0: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
1: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her på en eller anden måde? Altså med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre og... Hvordan jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
0: Ja, lad os endelig gøre det.
1: Ja.
0: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen hellig også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
1: Ja, ja.
0: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle. Så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion. Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud. Vi behøver ikke at... Altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud. Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Den er der uanset hvad.
1: Uanset om vi ikke holder pauser. Og,
0: Eller om vi hele tiden holder pauser. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, og ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
1: Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
0: Ja, så det er den anden del af det.
1: Ja.
0: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
1: Ja.
0: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
1: Mm.
0: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden. Det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
1: Mm.
0: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde at... Og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med, med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det. Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed, ja, eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde, og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen.
1: Mm.
0: Det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog. Ja. Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv, og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille, altså her i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen, for eksempel. Så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år.
1: Mm.
0: Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og
1: ja,
0: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme, som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de
1: og
0: forrige
1: år. Og er det her i sommerhalvåret her,
0: ja,
1: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
0: Ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: og
1: kigge. Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun varer en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind, til der er fred i verden.
1: Hold op. Det er så, et langt projekt, tænker jeg.
0: Og nu må vi også se, Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke ja. Så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er... der er nogle kirker, der har yoga i kirken, for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for... det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan... Ja, det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik. Ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet. Men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker. Du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed til lidt for sjov. Og så nåede jeg lige hurtigt at tænke, gud nej, tænk hvis mit barn, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er altså lidt nødt så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det ville da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså, lærer man sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså, ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså, at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synge den der salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
1: Men
0: i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo bare.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.